0: yara hagisa uripuna DJ Mixty pomuradi wanje bisirambaranga
1: mumpuradi ne ku DJ Mixty
2: omariki chikuwa gwa kerendi hati ya matimba mumpuradi ne ku Mixty nimurari wanje bisirambaranga osherana kaningwa mumpuradi ne ku DJ Mixty
3: Ovamanukan kuva muketi country mumpuradi ne komurari wanje bisirambaranga
4: Wami juli mwangi
5: wami veneni mumpuradi ne ku DJ Mixty

0: சமுத்திரத்தை எனக்கு பொங்கல் செருப்பையும் செருப்பும் ஒரு சட்டணும். Mundarata. Hello. Na wakore mwa mpiti mondarata, mamu ipi?
1: Marika, nama tu piti mondarata, wajipeno, mene wangu ya joga mbude horati, yari ya mwono wa njeresi.
0: Eh, mapeka endaye kushitupa kujanu, muri munda honenu, onjira yashi TV.
1: Eh, kako njira mbuga robishi, yo, indo, zwa hudu rengi.
0: Ya.
1: Kasura uki, imura uki, usa kwa samba, peno, kile, uta, mbari, kwa usa kwa samba, pomo, ndano, nangu, ita, usa kwa samba.
0: Kako tu shivere na nali kano shipe no matano kirogina shipe no mombaro mutu shivite tu shivite wanwaru kujeve kingede.
1: Okay, patrika tu.
0: Okay, bachinen. Kare kangi. Ongo, adikane kwa kutuma vimu nambo kwa wakari vivangu mu shivere njo njira hapo nambo na kushomu munu mbombo mauta muna kushia kako vya utumbia vita thana mundambo. Yeah. Ojarikane arikane upo putini ngirivari tete atuka matuni ngira poratimba kuja tembangali kale momaki galikae momaki na bano chuka donjo automei hingwano munda mipena ino makuna eye na kahewa na ngakoti simne de gato tuti mero petro auto kaina kunga menyi nganyinga uli sinene ogo kabada uri kwa mbiete country si tubu Ose tena dombranda tumbra kuja vishevera ponambo risevere ponambo kujango mamponga tfakai sirepe kachanguru yemburu mundo muni. Karjana Namibia.